yıxılıyor. Məndən yıxılıyor. Bu ara ortalıq məndən yıxılıyor. Yaklaş, yaklaş.